0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 15 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Կարդինալ Ձուպի այցելությունը Ուկրաինա։ Բադերազմ եւ արեստական բանականություն Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ միջազգային երկխոսություն բարեհաճության վրա հիմնված խաղաղության համար։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք ժողովրդական երկեր այսօրվան հաղորդաշարով։

Cardinal Matteo Zuppi in Aizelutyuna, Ucrania. Cardinal Matteo Maria Zuppi, Hagamardutyan Skispeni Ver, Yegort Ankamellalov, Chorsoria Arakelutyapma, Veratartsadze, Ucrania. Kiev Hasnele Arach, Idalio, Episkoposat, Hamavak Tasi Nahaka, Aizeladze, Lvovi, Sherchani Mechketnovo, Zahit Arkelapak Mangetrona, Urgbavin, Rusagan Panagi Sharkerum Mech, Gervats Kerinev. Ընկերակցությամբ արակելական նվիրակ Վիսվալդաս Կուլբոկասի Ձուպի անձամբ հանդիպաձե բազմատիվ պատնարգյալներու անոնց փոխանցելով Լևոն 14 բաբին մոդիգության պատկամը։ Ձիրանավորը հայտնաձե, որ կանաբեդը գաղոտե խաղության համար և գմախտե, որ պատերազմը գարելի եղածին չապ շուտ ավարդի։ Այցելության ընթացքին Կարդինալ Ձուպի կերիներուն հանձնաձե 3 խորհրդանշական նվերներ։ Panali Oakma, Iprev Shudovdun Beratarnalu, Yev Harazatnera Berestin Kergelu Machtang, Salus Populi Romani Diramor Batkera, Iprev Husinishan, Yev Babin Lusanagara Irhautian Batkamov, Annaev Shachadze Arkelapakman Getroni Daratsnera, Stukats Pandarkelneru Genzarain Baimannera, Yezrutsats Anonsme Vomanset, որոնք ռուսիայից զատ դարբեր երկիներ են եկած էին։ Փանդի փոքր եկեղեցիի մեջ Կարդինալ Ձուպի առաջնորդած է աղոթքի բահմը, գոչնելով պանդարկյալներուն դեղ չդալ ադելության և սնոցանել հույսը, ան իր խոսքը ավարտած է հզոր գոչովմը, որպեսի հագամարդությունը շուտով վերջ գտնե և բոլորը գարենան նոր կյանքը գարուցել։ Այս այցելությունը մասը կազմե Սուրպատորի գոմե ձեռնարկված Տիվանագիտական և մարդասիրական այն գործընթացին, որուն նպատակն է խրախուսել երկխոսությունը, քերիներու ազատ արձակումը և պատերազմի զոհերուն աջակցությունը։ Պատերազմ և արհեստական բանականություն Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ միջազգային երկխոսություն պարոյակիտության վրա հիմնված խաղաղության համար։ Բորգո Լավդատո Սին, Լավդատո Սի Ավանը 3 օրվան համար գյուրընկալ է արհեստական բանականության և միջուգային պատերազմի գծով Նոբելյան մրցանակակիրներու համաշխարհային հավաքը, որ միջազգային հանդիպումն է զոր գամախմբե Նոբելյան մրցանակակիրներ, արհեստական բանականության մասնակիցներ, արհեստագիտական գլխավոր ընկերություններու ներկայացուցիչներ, նախկին պետական ղեկավարներ և աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններն եկած գիտնականներ։ Նախաձեռնության նպատակն է խտանել քննարկումը միջազգային անվտանգության, զինատապման և խաղաղության մշակույթի գերտման գործի մեջ արհեստական բանականության ունեցած տերին շուրջ։ Բանավեճի գետրոնը կգտնվի այնպիսի նորարարական արհեստագիտություններու մշակման անհրաժեշտությունը, որոնք կառաջնորդվին պարոյակիտական սկզբունքներով եղուղված են ընդհանուր պարիկին։ Հավաքին սկիզբը իր արդասանած սպացման խոսքի մեջ մարդկային համաբարպակ զարգացումի վերադեսության փոխ վերադեսուչ և Բորգո Լավդատո Սիի բարձրագույն գերտության գետրոնի ընդհանուր դնորեն Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո հիշեցուց, որ խաղաղությունը պարզապես հագամարդություններու բացակայությունը չէ, այլ կներկայացնե արտարության, մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված գարկմը։ Այս տեսանկյունեն արհեստական բանականությունը գտնա կարևոր գարելություններ ընծերել բժշկության, հետազոտության, գրթության և միջազգային համագործակցության մարզերում մեջ, պայմանավ որ անոր զարգացումը ուղեկցվի լուրջ պարոյակիտական մտածումով։ Մասնավոր ուշադրություն դարձվեցավ զինվորական կետնի վրա արհեստական բանականության գիրարգումեն փխող վտանգներուն։ Կարդինալ Սիլվանո Մարիա Թոմասի երբեմնի արակելական նվիրակ ընդգծեց, թե ինչպես միջուգային զսման վերադարձը միացած ինքնավար արհեստագիտություններու արագ զարգացման խորապես կփոխի աշխարհակաղակական հավասարակշռությունները։ Ըստ Թոմասիի, միջազգային համայնքը բժշկորոշ ընդրությամբ առջև կգտնվի, արդյոք արհեստագիտական հարաշտիմությունը օգտագործել վերահսկողությունն ուժը ամրապնդելու, դեզայն տնել եղբայրության և անհատի պաշտպանության ծառայության։ Կարդինալ Անգես Վերնանդես Արտիմեն նվիրյալ կյանքի ուխտերու և առաքելական կյանքի ընկերություններու վերադեսության փոխ վերադեսուչը ևս վերաստատեց, որ խնդիրը բուն արհեստագիտության մեջ չէ,
այլ այն կորձածության մեծ զորմարտը գոլոշ է ընել, անընդգծեց, որ առանց հիմնական իրավունքներու հարկանքին արեստական պանականությունը գրնա վերահսկողության, շահարկման և անհավասարության նոր ծևեր սնուցանել։ Աշխատանքները պիտի շարունակվին մինչև հուլիս 16, գիտնականներու, հաստատություններու և քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչներու միջև քննարկումներու նիստերով։ Հավաքի ավարտին Հռոմի քաղաքապետարանի մեջ պիտի ներգայացվի Հռոմի հռչակագիր փաստաթուղթը, որ պիտի սահմանե արեստական բանականության գարաբարման սկզբունքներն ու ուղեցույցները, խթանելով միջազգային անվտանգության այնպիսի ձևը, որ հիմնված է լա համագործակցության, մարդկային համապարփակ զարգացման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության վրա։ Պատվաստներ 2025-ին 13.5 միլիոն մանուկ կմնան առանց որևէ տեղաչափի։ Հագարակ նախորդ դարվան համեմատ արձանագրված տետև բարելավման 2025-ին աշխարհի տարածքին շուրջ 13.5 միլիոն մանուկ իրենց կյանքի առաջին դարվան ընթացքին պատվաստի ոչ մեկ տեղաչափ ստացած է։ Այս մեկը կհաստատե ՄԱԳ-ի մանկական հիմնադրամի և առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության հրապարակած նոր քննադատականները, որոնք կշեշտեն, թե արձանագրված հարաստիմությունը դագավին անբավարար է համավարակեն առաջ գրանցված պատվաստման մակարդակին վերադառնալու համար։ Ըստ զեկույցին, նորածիններու 90%-ը ստացած է տաղատախտի և գապույտ հազի դեմ պատվաստի առնվազն մեկ տեղաչափ, իսկ 85%-ը ամբողջացուցած է 3 տեղաչափերու ամբողջական ընթացքը։ Այսուհանդերձ միլիոնավոր մանուկներ դագավին կգտրեն պատվաստման ընթացքը, մեծնելով այնպիսի համաճարակներու վտանգը, ինչպիսին է Գալմրուգը, որ 2025-ին ծանր բռնկումներ պատճառած է 57 երկիրներու մեջ։ Երկու գազմագերբությունները կշեշտեն, որ հագամարտությունները, աղքատությունը և դեղահանությունները կշարունակեն սահմանապահել պատվաստներու հասանելիությունը առավել խոցելի երկիրներու մեջ։ Միևնույն ժամանակ միջին և բարձր եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կնկատվի պատվաստման դոգոսի անգում, որ կապված է պատվաստներու հանդեպ աջող դադամսումի, գազմագերպչական դժվարություններու և քաղաքական նվազ աջակցության հետ։ Ունիսեֆը գոչ կնե կառավարություններուն զորացնելու ներդրումները պատվաստման ծրագիրներու մեջ, բայկարելու ապադեղ գադաբության դեմ և բարելավելու տվյալներու հավաքակրման համակարգերը, նպատակ ունենալով երաշխավորել, որ յուրաքանչյուր մանուկ կարենա օգտվել պատվաստներու ընծերած պաշտպանութենեն։ Ֆրանսա իր պատմության մեջ մեծագույն զինվորական դողանցքով նշեց Բաստիլիայի կրավման օրը։ Հուլիս 14-ին Ֆրանսան կնշե ասկայն դոնը Բաստիլիայի կրավման օրը։ Այս տարի դարեգան զինվորական դողանցքին մասնակցին եվրոպական 11 երկրի պատերազմական օտնավեր և ուկրաինյո աջակցող գամացեղներու տաշինքի երկիներու մոտ 500 զինվոր։ Այս մասին հաղորդել Ֆրանս 24 բարբերականը, հիշեցնելով, որ Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի բաստոնին մեջ։ Ըստ հրապարակումին, այս տարվան Բաստիլիայի օրվան դոնագադարությունները միայն Ֆրանսայի մասին չէին։ Փարիզի մեջ տեղի ունեցած դողանցքին միացած էին զորքեր և պատերազմական օտնավեր ամբողջ Եվրոպայեն, ցույց տալու ուկրաինյան նկատմամբ աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույց։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկեն դոնին արիտով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկրի ղեկավար, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Դողանցքին մասնակցած գամեցողներու տաշինքի երկիներու շուրջ 500 զինվորներ են, բացի երկինքի մեջ օտնավերու շկերտի մասնակցության նաև Գերմանիան, Մեծ-Բրիտանիան, Խորվաթիան, Լեհաստանը, Տանիան, Հունաստանը, Շվեդը, Նորվեգիան, Իսպանիան և Իտալիան։ Դողանցքը մրցա նշային էր զինվորականներու տիվի առումով։ Այս տարի անոր մասնակցության 6800 զինվորներ ի տարբերություն 2025 թվականի

0: ակրություն հրաբարագելով հայտնեց, որ 3 արաբոդյան նկատվածուխը հետևանք է հրդեհի սահմանապակ վերականգնման մեղուկացած բեռնարկներու մեջ, որոնց մեծ 2-7 օր հրդեհ ձակած էր։ Վարչությունը ընդգծեց, որ Բեյրութի հրշեջները քաղաքային պաշտպանության ուժերուն հետ ամիջապես միջամտած և բեռնարկները բաղեցուցած ու հրդեհը մարած են։ Բեյրութի նավահանգիստի վարչությունը մանրամասնելով հայտնեց, որ դեպի Բեյրութի նավահանգիստ ուղվող ձովին բացը գտնվող նավումը վրա սահմանապակ հրդեհ ձակած է։ Նավաբեդը փոխանցած է, թե հրդեհը գարելի եղած է մարել։ Նավուն գանգ անել են ետ մասնակիտական խումբերը, խնդրու առարգա բեռնարկը վերցուցած են նավու վրայեն, առանց որ վիրավորներ և հավելյալ վնասներ արձանագրվին։ Լիբանան, ՄԱԳ-ի հայտարարությունը. 430,000-ի ավելի դեղահանվածներ դագավին չեն վերադարձած, հրոմի մեջ կշարունակվին Իսրայել-Լիբանան բանակցությունները։ Լիբանանի մեջ հագարակ հունիս 26-ին իսրայելի է ձեռք բերված զինատատարին 430,000-ի ավելի մարդ դագավին կմնա դեղահանված։ ՄԱԳ-ը հաղորդե, թե բազմաթիվ քաղաքայիններ չեն գնար վերադառնալ իրենց գյուղերը, որովհետև բնակարանները վնասված կամ ամբողջովին ավերված են։ Հարավային Լիբանանի նահանգի մեջ փակված են 50 հավաքական աբաստարաններ, մինչդեռ 45-ը դագավին կգործեն, աբաստան տալով մոտ 7,000 մարդու։ Դյուրոսի շրջանի մեջ ստեղծված են նոր ընդունման կետրոններ աճակցելու այն ընտանիքներուն, որոնք վերադարձած են իրենց բնակավայրերու մոտ, սակայն չեն գնար բնակին իրենց տուներու մեջ։ Միևնույն ժամանակ հրոմի մեջ ավարտած է Իսրայելի և Լիբանանի միջև ուղիղ բանակցություններու 6-րդ փուլին առաջին օրը, որտեղի ունենա Միացյալ Նահանգներու դեսպանադան հյուրընկալությամբ և պիտի շարունակվի նաև այսօր։ Բանակցություններու առանցքը հունիս 26-ին Վաշինգտոնի մեջ ձեռք բերված շրջանագային համաձայնության գործադրությունն է, որ կնախատես է իսրայելյան ուժերու աստիճանական դուրսբերումը հարավային Լիբանանի 2 փորձնական կոդիներեն, վերահսկողության փոխանցումը լիբանանյան բանակին և զուգահեռաբար Հիզբալլայի զինատապումը։ Ամերիկյան կողմը հանդիպումը բնորոշած է որպես արդյունավետ և դրական մթնոլորտի մեջ կայացած, ընդգծելով, որ 2 կողմերն էլ պատրաստական են շարունակելու երկխոսությունը։
1: Հարգելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն Վատիկան Նյուզի ընկերներին։ Բարեկամներ, այսօր ձերուն կնդրությանը ներկայացնելու եմ մի շարան, որը Շիրակյան ամենատիպիկ պարերքերի շարք է, սկսվում է դանդաղ ու ծանր գովնդով, հայկական հինավուրց պարեղանակով երգվող «Գնա արի իմ լուսին» պարերքով, որը կենցաղում շատ տարածված է եղել։ Այս տարբերակը գրառվել է Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղում։ «Գնա արի իմ լուսին» պարերքը թեև երգվել է ծիսական արարողությունների հարսանիքների ժամանակ, բայց առավելապես կատարվել է կանանց խմբի կողմից կենցաղում Խոթունձի կամ մեկ այլ աշխատանքի ժամանակ։ Երգել են փոխնի փող երգեցողությամբ, համապատրաստից հորինված տներով։ Այնուհետև ժողովրդական կենցաղում հաջորդել են «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» պարերքերը, որոնք բնույթով արդեն տարբեր են, դինելով կենսուրախ ու զվարթ։ Սրանց եղանակները բազմաթիվ այլ խոսքերով հայտնի են Շիրակի տարբեր գյուղերում։ Այժմ լսենք այս պարերքերի շարանը՝ «Գնա արի իմ լուսին», «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» Գյումրիի ժողգործիքների պետական նվագախմբի կատարմամբ։

կկալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 15-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանտագությունը, կարդինալ Ձուպի այցելությունը Ուկրաինա, բադերազմ և արհեստական բանականություն, Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ միջազգային երկխոսություն, բարեակիտության վրա հիմնված խաղաղության համար, լուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարհեն, հաղորդումը կպագենք ժողովրդական երկեր այսօրվան հաղորդաշարով.

0: Кардинал Матео Зуппин айцелутюна Украина. Кардинал Матео Мария Зуппи Хагамардутян սկիզբենի վեր երկրորդ անգամ լալով 4-օրյա առաքելությամբ վերադարձած է Ուկրաինա։ Կիև հասնելը առաջ Իդալիո եպիսկոպոսատ համավարգ 10-ի նախագահ այցելած է Լվովի շրջանի մեջ գտնվող Զախիթ արքելապակման կենտրոնը, ուր գբահվին ռուսական բանակի հիշարկերում մեջ գրված կերիներ։ Ընկերակցությամբ առաքելական նվիրակ Վիսվալդաս Կուլբոկասի Ձուպիանցամբ հանդիպած է բազմաթիվ պատնարգյալներու, անոնց փոխանցելով Լևոն 14 բաբին մոդիկության պատգամը։ Ձիրանավորը հայտնած է, որ կանայաբեդը գաղոթե խաղության համար և գմախտե, որ պատերազմը գարելի եղածինչապ շուտ ավարդի։ Այցելության ընթացքին Կարդինալ Զուպի կերիներուն հանձնած է 3 խորհրդանշական նվերներ՝ Փանալիի օղակը, իբրև շուտով տուն վերադառնալու և հարազատները վերստին կրկելու մաղթանք, Սալուս Պոպուլի Ռոմանի դիրամոր բատկերը, իբրև հույսի նշան, և բաբին լուսանգարը իր խաղության բատկամով։ Այն նաև շրջած է արգելապակման կենտրոնի դարածները, ստուգած պանդարկյալներու գենցաղային պայմանները և զրուցած անոնց մե ոմանց հետ, որոնք ռուսիային զատ տարբեր երկիններ են եկած էին։ Պանդի փոքր եկեղեցիի մեջ Կարդինալ Զուպի առաջնորդած է աղոթքի բահմը, գոչնելով պանդարկյալներուն դեղ չտալ ադելության և սնոցանել հույսը։ Ան իր խոսքը ավարտած է հզոր գոչովմը, որպեսի հագամարդությունը շուտով վերջ գտնե և բոլորը գարենան նոր կյանքը գարուցել։ Այս այցելությունը մասը կազմե Սուրբատորի գոմե ձեռնարկված դիվանագիտական և մարդասիրական այն գործընթացին, որուն նպատակն է խրախուսել երկխոսությունը, քերիներու ազատ արձակումը և պատերազմի զոհերուն աջակցությունը։ Պատերազմ և արհեստական բանականություն Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ միջազգային երկխոսություն պարոյակիտության վրա հիմնված խաղաղության համար։ Բորգո Լավդատո Սին, Լավդատո Սի ավանը 3 օրվան համար գյուրընկալ է արհեստական բանականության և միջուկային պատերազմի գծով Նոբելյան մրցանակակիրներու համաշխարհային հավաքը, որ միջազգային հանդիպումն է Զոր Գամախմպե Նոբելյան մրցանակակիրներ, արհեստական բանականության մասնակիցներ, արհեստագիտական գլխավոր ընկերություններու ներկայացուցիչներ, նախկին պետական ղեկավարներ և աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններ եկած գիտնականներ։ Նախաձեռնության նպատակն է խթանել քննարկումը միջազգային անվտանգության, զինատապման և խաղաղության մշակույթի գերտման գործի մեջ արհեստական բանականության ունեցած դերին շուրջ։ Բանավեճի կենտրոնը կգտնվի այնպիսի նորարարական արհեստագիտություններու մշակման անհրաժեշտությունը, որոնք կառաջնորդվին պարոյակիտական սկզբունքներով եղուղված են ընդհանուր պարիկին։ Հավաքին սկիզբը իր արդասանած սպացման խոսքի մեջ մարդկային համապարփակ զարգացումի վերադեսության փոխ վերադեսուչ և Բորգո Լավդատո Սիի բարձրագույն գերտության կենտրոնի ընդհանուր դնորեն Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո հիշեցուց, որ խաղաղությունը պարզապես հագամարդություններու բացակայությունը չէ, այլ կներկայացնե արտարության, մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված գարկմը։ Այս տեսանկյունեն արհեստական բանականությունը գտնա կարևոր գարելություններ ընծերել բժշկության, հետազոտության, գրթության և միջազգային համագործակցության մարզերում մեջ, պայմանավ, որ անոր զարգացումը ուղեկցվի լուրջ պարոյակիտական մտածումով։ Մասնավոր ուշադրություն դարձվեցավ զինվորական կետնի վրա արհեստական բանականության գիրարգումեն փխող վտանգներուն։ Կարդինալ Սիլվանո Մարիա Թոմասի երբեմնի առաքելական նվիրակ ընդգծեց, թե ինչպես միջուկային զսպման վերադարձը միացած ինքնավար արհեստագիտություններու արագ զարգացման խորապես կփոխի աշխարհակաղակական հավասարակշռությունները։ Ըստ Թոմասիի, միջազգային համայնքը վճռորոշ ընդրությամբ առջև կգտնվի, արդյոք արհեստագիտական հարաշտիմությունը օգտագործել վերահսկողությունն ուժը ամրապնդելու, դեզայն տնել եղբայրության և անհատի պաշտպանության ծառայության։ Կարդինալ Անգես Վերնանդես Արտիմեն նվիրյալ կյանքի ուղտերու և առաքելական կյանքի ընկերություններու վերադեսության փոխ վերադեսուչը ևս վերաստատեց, որ խնդիրը բուն արհեստագիտության մեջ չէ, այլ այն գործածության մեծ զորմարտը գոլոշ է անել, անընդգծեց, որ առանց հիմնական իրավունքներու հարկանքին արեստական բանականությունը գրնա վերահսկողության, շահարկման եւ անհավասարության նոր ծավալ սնուցանել։ Աշխատանքները պիտի շարունակվին մինչև հուլիս 16, գիտնականներու, հաստատություններու եւ քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունների միջև քննարկումներու նիստերով։ Հավաքյա Վարդին Հրոմի քաղաքապետարանի մեջ պիտի ներգրավվի Հրոմի հրճակագիր փաստաթուղթը, որ պիտի սահմանե արեստական բանականության գարաբարման սկզբունքներն ու ուղեցույցները, խթանելով միջազգային անվտանգության այնպիսի ձևը, որ հիմնված է լա համագործակցության, մարդկային համաբարպակ զարգացման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության վրա։ Պատվաստներ 2025-ին 13.5 միլիոն մանուկ կմնան առանց որևէ տեղաչափի։ Հագարակ նախորդ դարվան համեմատ արձանագրված թեթև բարելավման 2025-ին աշխարհի տարածքին շուրջ 13.5 միլիոն մանուկ իրենց կյանքի առաջին դարվան ընթացքին պատվաստի ոչ մեկ տեղաչափ ստացած է։ Այս մեկը գահաստատե ՄԱԳ-ի մանկական հիմնադրամի և առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության հրապարակած նոր քննադատականները, որոնք կշեշտեն, թե արձանագրված հարաստիմությունը դակավին անբավարար է համավարակեն առաջ գրանցված պատվաստման մակարդակին վերադառնալու համար։ Ըստ զեկույցին, նորածիններու 90%-ը ստացած է տաղատախտի և գապույտ հազի դեմ պատվաստի առնվազն մեկ տեղաչափ, իսկ 85%-ը ամբողջացուցած է 3 տեղաչափերու ամբողջական ընթացքը։ Այսուհանդերձ միլիոնավոր մանուկներ դագավին կգտրեն պատվաստման ընթացքը, մեծնելով այնպիսի համաձայնագրերու վտանգը, ինչպիսին է Գալմրուգը, որ 2025-ին ծանր բռնկումներ պատճառած է 57 երկիրներու մեջ։ Երկու գազմագերբությունները կշեշտեն, որ հագամարտությունները, աղքատությունը և դեղահանությունները կշարունակեն սահմանապահել պատվաստներու հասանելիությունը առավել խոցելի երկիրներու մեջ։ Միևնույն ժամանակ միջին և բարձր եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կնկատվի պատվաստման դոգոսի անգում, որ կապված է պատվաստներու հանդեպ աջող դադամսումի, գազմագերպչական դժվարություններու և քաղաքական նվազ աջակցության հետ։ Ունիսեֆը գոչ կնե կառավարություններուն զորացնելու ներդրումները պատվաստման ծրագիրներու մեջ, պայքարելու ապադեղ գդաբության դեմ և բարելավելու դվյալներու հավաքակրման համակարգերը, նպատակ ունենալով երաշխավորել, որ յուրաքանչյուր մանուկ կարինա օգտվիլ պատվաստներու ընծերած պաշտպանութենեն։ Ֆրանսա իր պատմության մեջ մեծագույն զինվորական դողանցքով նշեց Բաստիլիայի կրավման օրը։ Հուլիս 14-ին Ֆրանսան կնշե ասկային դոնը Բաստիլիայի կրավման օրը։ Այս տարի դարեգան զինվորական դողանցքին մասնակցին եվրոպական 11 երկրի պատերազմական օտնավեր և ուկրաինյան աջակցող գամացելներու Թաշինքի երկիներու մոտ 500 զինվոր։ Այս մասին հաղորդել Ֆրանս 24 բարբերականը, հիշեցնելով, որ Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը գնշե նախագահի բաստոնին մեջ։ Ըստ հրապարակումին, այս տարվան Բաստիլիայի օրվան դոնագադարությունները միայն Ֆրանսայի մասին չէին։ Փարիզի մեջ տեղի ունեցած դողանցքին միացած էին զորքեր և պատերազմական օտնավեր ամբողջ Եվրոպայեն, ցույց տալու ուկրաինյան նկատմամբ աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույց։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկեն դոնին արիտով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկրի ղեկավար, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Դողանցքին մասնակցած գամեցողներու Թաշինքի երկիներու շուրջ 500 զինվորներ են, բացի երկինքի մեջ օտնավերու շկերտի մասնակցության նաև Գերմանիան, Մեծբրիտանիան, Խորվաթիան, Լեհաստանը, Դանիան, Հունաստանը, Շվեդը, Նորվեգիան, Իսպանիան և Իտալիան։ Դողանցքը մրցա նշային էր զինվորականներու տիվի առումով։ Այս տարի անոր մասնակցության 6800 զինվորներ, ի տարբերություն 2025 թվականի 5800 դասի։ Բաստիլիայի կրավման օրը կնշվի հուլիս 14-ին, քանի որ 1789 թվականին այդ օրը պարիսցիները հարձակեցան Բաստիլիայի ամրոցին և բանդին վրա, զարկ տալով ֆրանսական հեղափոխության, որով դաբալեց միաբերությունը, և Լուի 16-րդ տակավորն ու Մարի Անտուանետ տակուին մահապատիժի ենթարկվեցան։ Բեյրութի նավահանգստի մեջ հրդե, 3 Բեյրութի նավահանգստի մեջ Պերնակներու մեջ հրդե ձակեցավ։ Քաղաքային պաշտպանության ուժերը ամիջապես ուղեցան դեպքի վայր հրդեհին դեմ պայքարելու։ Բեյրութի նավահանգստի վարչությունը գեսորին հաղորդակցություն հրապարակելով հայտնեց, որ 3 արավոտյան նկատված ծուխը հետևանք է հրդեհի սահմանապակ վերականգնման մեղուկասացված Պերնակներու մեջ, որոնց մեջ 2 շաբթի օր հրդեհ ձակած էր։ Վարչությունը ընդգծեց, որ Բեյրութի հրշեջները քաղաքային պաշտպանության ուժերուն հետ ամիջապես միջամտած և Պերնակները բաղեցուցած ու հրդեհը մարած են։ Բեյրութի նավահանգիստի վարչությունը մանրամասնելով հայտնեց, որ դեպի Բեյրութի նավահանգիստ ուղղող ձովին բացը գտնվող նավումը վրա սահմանապակ հրդեհ ձակած է։ Նավաբեդը փոխանցած է, թե հրդեհը գարելի եղած է մարել։ Նավուն գանգ անել են ետ մասնակիտական խումբերը խնդրու առարգա Պերնակը վերցուցած են նավու վրայեն, առանց որ վիրավորներ և հավելյալ վնասներ արձանագրվին։ Լիբանան, ՄԱԳ-ի հայտարարությունը. 430 000-ի ավելի դեղահանվածներ դագավին չեն վերադարձած, հրոմի մեջ կշարունակվին Իսրայել-Լիբանան բանակցությունները։ Լիբանանի մեջ հագարակ հունիս 26-ին Իսրայելի է ձեռք բերված զինատատարին 430 000-ի ավելի մարդ դագավին կմնա դեղահանված։ ՄԱԳ-ը կհաղորդե, թե բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն գնալ վերադառնալ իրենց գյուղերը, որովհետև բնակարանները վնասված կամ ամբողջովին ավերված են։ Հարավային Լիբանանի նահանգի մեջ փակված են 50 հավաքական աբաստարաններ, մինչդեռ 45-ը դագավին կգործեն, աբաստան տալով մոտ 7000 մարդու։ Դյուրոսի շրջանի մեջ ստեղծված են նոր ընդունման կետրոններ աճակցելու այն ընտանիքներուն, որոնք վերադարձած են իրենց բնակավայրերու մոտ, սակայն չեն գնալ բնակին իրենց տուներուն մեջ։ Միևնույն ժամանակ հրոմի մեջ ավարտած է Իսրայելի և Լիբանանի միջև ուղիղ բանակցություններու 6-րդ փուլին առաջին օրը, որտեղի ունենա Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան հյուրընկալությամբ և պիտի շարունակվի նաև այսօր։ Բանակցություններու առանցքը հունիս 26-ին Վաշինգտոնի մեջ ձեռք բերված շրջանագային համաձայնության գործադրությունն է, որ կնախատեսե իսրայելյան ուժերու աստիճանական դուրսբերումը հարավային Լիբանանի երկու փորձնական կոդիներեն, վերահսկողության փոխանցումը Լիբանանյան բանակին և զուգահեռաբար Հիզբալլայի զինատապումը։ Ամերիկյան կողմը հանդիպումը բնորոշած է որպես արդյունավետ և դրական մթնոլորտի մեջ կայացած, ընդգծելով, որ երկու կողմերն էլ պատրաստական են շարունակելու երկխոսությունը։
1: Հարգելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն Վատիկան Նյուզի իմ կնդիրներին։ Բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ մի շարան, որը Շիրակյան ամենատիպիկ պարերքերի շարք է։ Սկսվում է դանդաղ ու ծանր գովնդով, հայկական հինավուրց պարեղանակով երգվող «Գնա արի իմ լուսին» պարերքով, որը կենցաղում շատ տարածված է եղել։ Այս տարբերակը գրառվել է Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղում։ «Գնա արի իմ լուսին» պարերքը թեև երգվել է ծիսական արարողությունների հարսանիքների ժամանակ, բայց առավելապես կատարվել է կանանց խմբի կողմից կենցաղում Խոթունձի կամ մեկ այլ աշխատանքի ժամանակ։ Երգել են փոխնի փող երգեցողությամբ, համապատրաստից հորինված տներով։ Այնուհետև ժողովրդական կենցաղում հաջորդել են «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» պարերքերը, որոնք բնույթով արդեն տարբեր են, դինելով կենսուրախ ու զվարթ։ Սրանց եղանակները բազմաթիվ այլ խոսքերով հայտնի են Շիրակի տարբեր գյուղերում։ Այժմ լսենք այս պարերքերի շարանը՝ «Գնա արի իմ լուսին», «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» Գյումրիի ժողգործիքների պետական նվագախմբի կատարմամբ։

կկալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորթանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորթանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեց իր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո և Օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի, որ քեզին

0: երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, սկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար. Ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը»։

0: նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ցեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց
2: ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ։ Պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: 5/7/16-2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը Կաստելգան Տոլֆոյի մեջ համերգ Իբադիվ Լևոն 14-րդ Բաբին Ըստրակվեցավ հրոմի հայդարարությունը գորի զայն զենքերու եւ արեստական բանականության վերաբերյալ հանձնարությունը լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն հաղորդումը կապենք Մխիթար ապօր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով

0: Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ համերգ ի բադիվ Լևոն 14-րդ բաբին։ Շաբաթ 18-ին երեգոյան ժամը 9-ին Կաստել Գանդոլֆոյի արաքելական բալադի ներքին բագը պիտի հյուրընկալի համերգ ի բադիվ Լևոն 14-րդ սրբազան հոր ցենարգը։ Նախաձեռնությունը կազմակերպված է Ալբանոյի թիմի կողմէ, որպես հարգանքի, սիրո և մտերմության արդարադրություն կանայաբեդին անդեպ, որ անձամբ ներկա պիտի գտնվի համերգին։ Կուզենք մատուցել այս սիմֆոնիկ համերգը որպես սիրո և հաղորդության արդարադրություն, հայտարարած է Ալբանոյի եպիսկոպոսը Կերաբայձար Վինչենցո Վիվա, շեշտելով թեմական համայնքի մեծ ուրախությունը սրբազան բաբին իրենց հողերուն վրա ներկայության համար։ Հայդակիրը կնախադեպե Նիկոլո Պագանինիի «Լա Պոլակկա» երգի գդարումը ճուտագահար Մարկո Ռոլյանոյի մեկնաբանությամբ, ինչպես նաև «Նորմա» ազատ երևակայություն և փոփոխականներ դաշնամուրի և նվագում խումբի համար ստեղծագործությունը, որ Վինչենցո Բելլինիի «Կրուխ գործոցին» վերամշակումն է գդարված Օսկարագիր հորինող Լուիս Բակալովի կողմէ և որ պիտի հնչեցնե դաշնագարուհի Ռոզաննա Թոմասի «Գոլկար»։ Մենագադարներուն պիտի ընկերակցի «Ի մուզիշի» դիպարմա նվագախումբը խմբավարությամբ մաեստրո Պիեր Կարլո Օրիզոյի։ Ցենարգը, որուն դոպսեր արդեն իսկ ամբողջությամբ սպարած են, իրականացած է Բանկա դի Կրեդիտո Կոոպերատիվո դեյ Կաստելլի Ռոմանի «Էդել Տուսկոլո» տրամադան նյութական ներդրումով և դեղական բազմատիվ այլ կազմակերպություններու ու հաստատություններու աջակցությամբ։
1: Ֆրանսիայի եկեղեցին կնախատեսե բողոքարկել մեռնելու օժանդակության օրենքը։ 15 հուլիս 2026-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը վերջնականապես որդեգրեց մեռնելու օժանդակության իրավունքը սահմանող օրինագիծը։ Այս որոշումը, որ հաջորդեց 4 տարի տևած բուռն քննարկումներուն, առաջացուց ինչպես Ֆրանսիայի տեղական եկեղեցվո, այնպես էլ Վատիկանի խիստ հակազդեցությունն ու մտահոգությունը, երկու կողմերն ալ միահամուր կերպով կդատապարտեն այս քայլը, զայն համարելով մարդկային կյանքի արժանապատվության և խնամքի դարավոր ավանդության լուրջ խախտում։ Օրենքի քվեարկութենեն ժամեր առաջ Սուրբ Աթորի կյանքի պաշտպանության քաղաքապետական ակադեմիան հանդես եկավ հստակ հայտարարությամբ. «Ամեն մարդկային կյանք պետք է հարգվի և պաշտպանվի իր հղացումեն մինչև բնական վաղճանը», ընդգծեց առայդ ակադեմիայի դիվանապետը հայր Անդրեա Չուչին, միաժամանակ հաստատելով, որ կաթողիկ եկեղեցվո դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Անոր խոսքով եկեղեցին չի կրնար ընդունիլ հեշտամահության որևէ ձև, և հիշեցուց Լևոն 14-րդ պապի հրավերը աղոթելու կյանքի հարգանքի համար և դատապարտելու հասարակության անտարբերությունը տկարներու հանդեպ։ Վատիկանը կոչ կնե հայացք ուղղել դեպի մեղմացուցիչ խնամքը, օգնելով հիվանդներուն արժանապատիվ ձևով ապրիլ իրենց կյանքի վերջին օրերը փոխանակ անոնց մահը կանխահաս դարձնելու։ Նույն գիշերը Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասը հրապարակեց պաշտոնական հաղորդագրություն, արտահայտելով իր խորվիշտն ու տագնապը։ Համահավաք դասի խոսնակը Նանթերի եպիսկոպոս Գերապայծար Մատթեոս Ռուժեն Վատիկան Նյուզի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ եկեղեցին պատրաստ է դիմելու բազմաթիվ իրավական քայլերու օրենքի ժխտական հետևանքները սահմանափակելու համար, և մատնանշեց հատկապես երկու լուրջ խնդիր, որ օրենքն իր մեկը ներկայացնե։ Օրենքը կպարտադրե կրոնական կամ բարեգործական հաստատություններուն, ինչպես օրինակ աղքատներու փոքրիկ քույրերը կամ Փարիզի Ժան Գարնիետունը, իրենց հարկերեն ներս թույլատրել հեշտամահության գործադրությունը։ Եկեղեցին կպահանջը իրավունք տալ այս կենտրոններուն մերժելու այդ արարքը իրենց բարոյագիտական կանոնագիրին համաձայն, հարեց Նանթենի եպիսկոպոսը ներկայացնելով առաջին խնդիրը։ Բացի այդ, օրենքը, ինչպես որ քվեարկվեցավ, խղճի ազատության պայման կնախատես է բժիշկներուն համար, այդուհանդերձ ցավալի է, որ անիկա խղճի ազատություն չի նախատեսեր դեղագործներուն համար, որոնք տան մեջ կատարվող օժանդակյալ ինքնասպանության պարագային ուզեն թե չուզեն պիտի վերածվին մահացու դեղանյութի պահեստարանի, նշեց Գերապայծար Ռուժեն երկրորդ խնդրի առնչությամբ։ Ամփոփելով Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասի խոսնակը, կրկնեց նախ, որ եկեղեցին պետք է մոտեն հետևի ներկայացված բոլոր իրավական դիմումներուն, հատկապես պաշտպանելու համար հաստատություններու ազատությունն ու անոնց բարոյագիտական կանոնագիրը։ ապա ավարտեց իր խոսքը նշելով, որ մինչ Ֆրանսան կպատրաստվի 2 ամիսեն հյուրընկալել Լևոն Պապի հովապետական այցելությունը, ուր անկեքը սպասվին կյանքի պաշտպանության ուղված հզոր պատգամներ, եկեղեցին կհորդորե քրիստոնյաներուն գործնականորեն եղբայրական սիրով ու ներկայությամբ ընկերակցիլ առանձին տկար և լքված հիվանդներուն, որպեսի անոնք հուսահատության պատճառով մահը չընտրեն։
0: Ստորակրվեցավ Հրոմի հայդարարությունը գորիզային զենքերու և արհեստական բանականության վերաբերյալ հանձնարարություն։ Հրոմի քաղաքապետարանի մեջ 16 հուլիսին ստորակրվեցավ խաղության համար զինատապված և զինատապող Հրոմի հայդարարությունը, որ կվերաբերի արհեստական բանականության, գորիզային և ինքնավար զենքերու, նոր թվային համակարգերու ու ապակայի զարգացման դիբարներու։ Բավերակիրին դակ ստորակրած են նոբելյան մրցանակագիրներ, միջազգային համբավ ունեցող գիտնականներ և մասնակիցներ, գրոնական առաջնորդներ, ինչպես նաև նախկին պետության ու կառավարության ղեկավարներ։ Հայդարարությունը գանտիսան ավարդը արհեստական բանականության և գորիզային պատերազմի մասին նոբելյան մրցանակագիրներու համաշխարհային համակումարին, որ տեղի ունեցած էր Վատիկանի Բորգո Լաուդատո Սի վայրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին մարդկության առջև ձարածած նոր մարդարավերները, հատկապես արհեստական բանականության արագ զարգացումը և գորիզային սպառնալիքները։ Հայդարարության առաջին դողերը գշեշտեն, որ մարդկությունը կգտնվի իր պատմության վճռորոշ հանգրվանին։ Ստորակրողները կնշեն, որ արհեստական բանականությունը մեծ գարլիություններ կստեղծե գիտության, բժշկության և հասարակության զարգացման համար, սակայն անգրնա նաև պատճառ դառնալ զանգվածային գործազրկության, դնդեսական անհավասարակշռություններու խորացման և իշխանության կենտրոնացման, պոկրատիվ պետություններու ու մեծ ընկերություններու ցերկը։ Պաստաթուղթը գսկուշացնե, որ գորիզային սպառազինության նոր մրցավազքը զուգահեռ կընթանա արհեստական բանականության վտանգավոր մրցավազքին հետ։ Ընդունելով Լևոն 14-րդ քյանաբեդին գոչը, հետապնդելու զինատապված և զինատապող խաղաղություն, ստորակրողները կմերժեն այն կաղապարը, թե անվտանգությունը պետք է հիմնվի վախի, սպառնալիքի և փոխադարձ ոչնչացման վրա։ 6 կետերը պահկացած հայդարարությունը գոչ կնե գանխելու արհեստական բանականության և գորիզային զենքերու նոր սպառազինության մրցավազքը, նախքան անոնք որոշեն քալիք տարու ճակատագիրը։ Մասնակիցներու և կառավարություններուն գործորվի արհեստական բանականության զարգացումը առաջնորդել մարդկության շահերով, հարկելով միջազգային իրավունքը և մարդու իրավունքները, առանձնադուկ շեշտ կտրվի ամբողջ շովին ինքնավար համակարգերու վերահսկման անհրաժեշտության վրա։ Հայդարարությունը կբանչէ միջազգային պայմանագիրը, որ արգելի արհեստական բանականության անպատասխան օգտագործումը գորիզային զենքերու հրամանատարության, վերահսկման և արձակման համակարգերու մեջ։ Գորիզային զենք գործածելու վերջնական որոշումը երբեք պետք չէ վստահվի ինքնաշխատ համակարգիմը, գնշվի պաստաթուղթին մեջ։ Միաժամանակ գոչ կուղվի արհեստական բանականությունը զարգացնելու պատասխանատու գերբով, նպաստելու բժշկական և գիտական հարաճընթացին, շրջական միջավայրի պաշտպանության, հասարակություններու թիմացողականության և համընդհանուր պարիքի ամրապնդման։ Հայդարության հեղինակները գշեշտեն նաև համաշխարհային կառավարման նոր մեխանիզմներու ստեղծման անհրաժեշտությունը արհեստական բանականության ոլորտի մեջ։ Անոնք կպաշտպանեն թվային հասարակած պարիքի գաղապարը, նպաստելու գիտելիքի դվյալներու և փորձառություններու փոխանակման։ Ստորակրողները կսկուշացնեն, որ աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող բազմաթիվ սպառնալիքներ իրարու կապված են, իսկ անոնց հետևանքները հաճախ կգրեն այն մարդիկ, որոնք չունին անհրաժեշտ մուտք կամ վերահսկողություն այդ վտանգները ստեղծող արհեստագիտություններու նկատմամբ։ Հայդարության վերջին բաժինը շեշտը գտնե գորիզային զենքերու ամբողջական, ըստուկելի և անտարնալի վերացման անհրաժեշտության վրա։ Գոչ կուղվի պետություններուն վերսկսելու բանակցությունները և հավատարիմ մնալու գորիզային զենքերու չդարացման պայմանագիրին և գորիզային զենքերու արգելման պայմանագիրին։ Ջովաննի Բոշա նշանակվեցավ յորի նոր ընտանուր դնորեն։ Ջովաննի Բոշա պիտի դառնա յորի Վատիկանի տրամադրական նոր ընտանուր դնորենը սեպտեմբեր 1-ին սկսյալ։ անպիտի աջորդե Ժանֆրանկո Մամիին, որ 11 տարի բաստոնավարել է իդ Գերանա Ասպարեզեն դարիկային սահմանակի զհադելու պատճառով։ Այս նշանակումը, որ որոշված է վերահսկիչ խորհրդի գոմե եւ ավերածված գարդինանական հսկողության հանձնաժողովի գոմե, գահաստատի հաստատության կամքը շարնագելու տապանցիկության գայունության եւ ամուր գարավարման ճանապարհը։ Բոշա, որ յոր մութ գործած է 2019-ին, ներկայիս փոխտնօրենի լիազոր ներգայացուցիչն է եւ ունի ավելի քան 30 տարվան փորձառություն միջազգային ֆինանսական շուկաներում մեջ զոր ցերկ բերած է կարևոր դրամատնային հաստատություններու եւ գարավարման ընկերություններու մեջ։ Հաստատության հրաժեշտ տված բահուն Մամմի ընդգծած է իր բաշնորբարման ընտածքին իրականացված բարեփոխումներու եւ զորացման ընտածքը, մինչդեռ վերահսկիչ խորհրդի նախակա Ֆրանսուա Պոլի վստահություն հայտնած է նոր դնորենի կարողություններու նկատմամբ, շեշտելով անոր հմտությունն ու յորի եւ անոր արակելության խոր իմացությունը իսպասկանե աբեդին սուրպատորին եւ համաշխարհային եգեղեցին։ Միջին արևելքի դակտաբի հետևանքներում պատճառով ավելի քան 23 միլիոն երեխա աղքատության վտանգի դակ է Յունիսեֆի հայտարարությունը։ Միջին արևելքի դակտաբը գտնվում է մինչև 2026 տարվա վարդին, մինչև 23 ստորագետ 4 միլիոն հավելյալ երեխա մղել դնդեսական աղքատության։ Այս մասին հայտնի Յունիսեֆի նոր վերլուծությունը, որ գշեշտեց է սննդամթերքի ուժանույթի քիներու բարձրացումը եւ արևդրական ուղիներու խափանումները, հատկապես Հորմուզի նեղուցի մեջ գվատարածն են ամենախոցելի ընտանիքներու գացությունը ավելի քան 167 երկիներու մեջ։ Ըստ զեկույցին, ճգնաժամի հետևանքները գսկացվին հատկապես Ասիո եւ Աֆրիկայի մեջ, ուր սղացն ու հիմնական աբրանքներու սղությունը արմատապես կնվազեցնեն քնողական ուժը։ Այնպիսի երկիներ, ինչպիսիք են Սոմալիան, Եթիոպիան, Նիջերիան եւ Բանգլադեշը, արդեն իսկ արձանագրեն ձախսերու այնպիսի աճը, որ կվտանգ է սնունդի, գերտության, առողջապահության խնամքի եւ մարդասիրական օգնության հասանելիությունը։ Յունիսեֆը զգուշացնում է, որ առանց արագ միջամտություններու աշխարհը կգրնագործեն մանկական աղքատության դեմ պայքարի մեջ արձանագրված դարիներու հարաճտիմությունը։ Գազմագերբությունը գոչ կնեգարավարություններուն եւ միջազգային համայնքին ամբլաբնտելու ընկերային պաշտպանության համագարկերը, երաշխավորելու հիմնական ծառայություններու ֆինանսավորումը եւ սադարելու ամենաշատ դժուժած ընտանիքներուն, խուսափելու համար այնպիսի հետևանքները, որոնք կնան տրոշմեն ամբողջ սերունդը։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար հույսը միայն աստուծո վրա դրած քորձնական քայլեր գարն է։ Վենետիկի մեջ Ավրուստի եւ Օրաբահիկի հարցերը որոշ չափով գազմագերբել է իդք։ Մխիթար 25 մայիս 1715-ին հավադասփյուր ժողովի նախակահ Ձիրանավոր Սակրիբանտեին նամակով գդերեգացնե իրենց վիճակի մասին, թե ինչպես ինքն ու 11 միապամներ Վարցակալած բնագերանի մեջ Գաբրիին, երթե ինչպես Վենետիկի դերությունը բադարակուցով ապահոված էր իրենց ապրուստը։ Մխիթար գավելցնե նաև, թե շատ պիտի պապակեր հրոմ երթալ իր հարկանքի դուրքը մատուցանելու համար, սակայն բարականերու բերումով հարգատրված էր միապանության առօրյա կյանքը դասավորել և գհուսար շուտով իրականացնել իր պապակը։ Հունիսի գեսերուն Սակրիբանտ Ձիրանավորը երկտողով մը կպատասխանէ եւ ներպակ հանցնարարական նամակ մը կշնորէ ուղված Վենետիկի պատրիարքին, որպեսզի ան իր խնամակալութեան դակ վերցներ նորահաս միապանութիւնը։ Դարեւերջին 14 թեկտեմբերին Մխիթար նամակով մը կդերեգացնէ պատասխանալու Ձիրանավորին, որ արևելքի մեջ Հայր Անդրեաս վախճանած էր 38 տարեկանին, իսկ երկու վարդապետներ վերադարձած էին Մեթոնեն. Այդ պերթաքաղաքի առումին լուր հասած էր, որ մեկ վարդապետ և մեկ եղբայր սպանված էին, իսկ երկուքը կերևարված։ Միաժամանակ շնորհակալություն կհայտնե, որ ծիրանավորը զիրենք Վենետիկի պատրիարք Պետրոս Բարբարիգոյին խնամքին անցնած էր։ Մխիտարապայր առաջիկա ավագ վարդապետներուն հետ միասին կորոշեն ամեն հնարավոր միջոց օգտագործել քաղաքին մեջ վանք մտցերք բերելու համար, որ իրենց և հաջորդներուն համար մշտական բնակավայր դառնար արհավետ։ Դարի ամփոխ գկրե Հայր Մատթեոս Եվտոգիացին Մխիթար մեծամեծներու աբրանքները գհաջախե իր միապանության և գործունեության մասին հանցնարարական նամակներ, միջնորդություններ և հավաստակրեր առնելու համար, որպեսզի գարենար պետական իշխանություններում ներկայացնել, բացադրելու համար իրենց ժամանումի բարակաները և խնդրանքին թրտաբաճառները, որպեսզի ընդառաջեին իրենց խնդրանքին։ Այս հարցին մեջ իրեն մեծապես օգտակար կթարնան Մորեայի մեջ ղեկավար պաշտոններ վարած վենետգեցի սեբուհներ, որ անցամբ փորձն ունեին Մխիթարի սրբագենցաղ, խոհեմ, անհիշաչար և բարեհամբույր գենցաղին և իր հիմնած միապանության անդամներուն գարկաբահ, լուրջ, աղոթասեր և դիբար գրոնավորներ լալուն։ Մխիթարի մշտապես թիկուն կանգնողները Անտոնիո Նանի, Անջելո Էմո, Սեբաստիանո Ալվիզե Մոչենիկո սեբուհներն էին։ Սակայն Մխիթար աստուծո վստահացած և աստվածամոր բարեխոսության աբավինած միշտ կհանձնարարեր իր աշակերտներուն չերմերանդ աղոթներ բարձրացնել երկնավորությանը։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորթանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորթանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մգրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսի դքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 5-7-16-2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ համերգ իբադիվ Լևոն 14-րդ բաբին։ Ըստրակվեցավ Հրոմի հայդարարությունը Գորիզային զենքերու և արեստական բանականության վերաբերյալ հանձնարությունը։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը կպագենք մխիթար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Castel Gandolfoi meç hamerk ibadiv levon dasa çorort babin. Şapat dastu turisin yeregoyan jam inin Castel Gandolfoi arakelagan baladi nerkin paga bide hürüngale hamerk ibadiv levon dasa çorort sırpazan hor cenarga. Nahatsenutyuna gazmagerbevadze Albanoi temi gome vorbes harkanki siro ye mder mutyan arday dutyun kane abedinante vorantsamp nergabidi ktnavi hamerkin. Guzenk madutsel ay simfonik hamerka vorbes siro yev haortutyan ardaydutyun haydararadze albanoy episkoposa kerabaytsar vincenzo viva sheshtelov temagan hamankin mets urakhutyuna serpazan babin irents hogerun vra nergayutyan hamar haydakire gnakhadese nikolo paganini la polakka yergi gadaruma chutagahar marko rolyanoi meknapanutyam inchpes naev norma Azat երևակայություն եւ փոփոխականներ դաշնամուրի եւ նվակում խումբի համար ստեղծագործությունը, որ Վինչենցո Բելլինիի գլուխ գործոցին վերամշակումն է գդարված Օսկարագիր հորինող Լուիս Բակալովի գոմե եւ որ պիտի հնչեցնե դաշնագարուհի Ռոզաննա Թոմասի Գոլկար. Մենագադարներուն պիտի ընկերակցի ի մուզիշի դիպարման նվակախումբը խմբավարությամբ մաեստրո Պիեր Կարլո Օրիզոյի. Ցենարգը, որուն դոպսեր արդեն իսկ ամբողջությամբ սպառած են, իրականացած է Բանկա դի Կրեդիտո Կոոպերատիվո դեի Կաստելի Ռոմանի է դել Տուսկոլո տրամադան նյութական ներդրումով և դեղական բազմատիվ այլ գազմագերբություններու ու հաստատություններու աջակցությամբ.
1: Ֆրանսիայի եկեղեցին կնախատեսե բողոքարկել մեռնելու օժանդակության օրենքը. 15 հուլիս 2026-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը վերջնականապես որդեգրեց մեռնելու օժանդակության իրավունքը սահմանող օրինագիծը։ Այս որոշումը, որ հաջորդեց 4 տարի տևած բուրըն քննարկումներուն, առաջացուց ինչպես Ֆրանսիայի տեղական եկեղեցվո, այնպես էլ Վատիկանի խիստ հակազդեցությունն ու մտահոգությունը, երկու կողմերն ալ միահամուր կերպով կդատապարտեն այս քայլը, զայն համարելով մարդկային կյանքի արժանապատվության և խնամքի դարավոր ավանդության լուրջ խախտում։ Օրենքի քվեարկութենեն ժամեր առաջ Սուրբ Աթորի կյանքի պաշտպանության քանայապետական ակադեմիան հանդես եկավ հստակ հայտարարությամբ. Ամեն մարդկային կյանք պետք է հարգվի և պաշտպանվի իր հղացումեն մինչև բնական վաղճանը, ընդգծեց առայդ ակադեմիայի դիվանապետը հայր Անդրեա Չուչին, միաժամանակ հաստատելով, որ կաթողիկ եկեղեցվո դիրքորոշումը անփոփոխ է, անոր խոսքով եկեղեցին չի կրնար ընդունիլ հեշտամահության որևէ ձև և հիշեցուց Լևոն 14-րդ պապի հրավերը աղոթելու կյանքի հարգանքի համար և դատապարտելու հասարակության անտարբերությունը տկարներու հանդեպ։ Վատիկանը կոչ կնե հայացք ուղղել դեպի մեղմացուցիչ խնամքը, օգնելով հիվանդներուն արժանապատիվ ձևով ապրիլ իրենց կյանքի վերջին օրերը փոխանակ անոնց մահը կանխահաս դարձնելու։ Նույն գիշերը Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասը հրապարակեց պաշտոնական հաղորդագրություն, արտահայտելով իր խորվիշտն ու տագնապը։ Համահավաք դասի խոսնակը Նանթերի եպիսկոպոս Գերապայծառ Մատթեոս Ռուժեն Վատիկան Նյուզի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, որ եկեղեցին պատրաստ է դիմելու բազմաթիվ իրավական քայլերու օրենքի ժխտական հետևանքները սահմանափակելու համար և մատնանշեց հատկապես երկու լուրջ խնդիր, որ օրենքն իր մեկը ներկայացնե։ Օրենքը կպարտադրե կրոնական կամ բարեգործական հաստատություններուն, ինչպես օրինակ աղքատներու փոքրիկ քույրերը կամ Փարիզի Ժան Գարնիետունը, իրենց հարկերեն ներս թույլատրել հեշտամահության գործադրությունը։ Եկեղեցին կպահանջը իրավունք տալ այս կենտրոններուն մերժելու այդ արարքը իրենց բարոյագիտական կանոնագիրին համաձայն, հարեց Նանթենի եպիսկոպոսը ներկայացնելով առաջին խնդիրը։ Բացի այդ, օրենքը ինչպես որ քվեարկվեցավ խղճի ազատության պայման կնախատեսե բժիշկներուն համար, այդուհանդերձ ցավալի է, որ անիկա խղճի ազատություն չի նախատեսեր դեղագործներուն համար, որոնք տան մեջ կատարվող օժանդակյալ ինքնասպանության պարագային ուզեն թե չուզեն պիտի վերածվին մահացու դեղանյութի պահեստարանի, նշեց գերապայծառ Ռուժեն երկրորդ խնդրի առնչությամբ։ Ամփոփելով Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներու համահավաք դասի խոսնակը, կրկնեց նախ, որ եկեղեցին պետք է մոտեն հետևի ներկայացված բոլոր իրավական դիմումներուն, հատկապես պաշտպանելու համար հաստատություններու ազատությունն ու անոնց բարոյագիտական կանոնագիրը, ապա ավարտեց իր խոսքը նշելով, որ մինչ Ֆրանսան կպատրաստվի 2 ամիսեն հյուրընկալել Լևոն Պապի հովապետական այցելությունը, ուր անկեքը սպասվին կյանքի պաշտպանության ուղված հզոր պատգամներ, եկեղեցին կհորդորե քրիստոնյաներուն գործնականորեն եղբայրական սիրով ու ներկայությամբ ընկերակցիլ առանձին տկար և լքված հիվանդներուն, որպեսի անոնք հուսահատության պատճառով մահը չընտրեն։
0: Ստորագրվեցավ Հրոմի հայտարարությունը գորիզային զենքերու և արհեստական բանականության վերաբերյալ հանձնարությունը։ Հրոմի քաղաքապետարանի մեջ 16 հուլիսին ստորագրվեցավ խաղության համար զինատաված և զինատապող Հրոմի հայտարարությունը, որ կվերաբերի արհեստական բանականության, գորիզային և ինքնավար զենքերու, նոր թվային համակարգերու ու ապակայի զարգացման դիբարներու։ Բավերակիրին դակ ստորագրած են Նոբելյան մրցանակագիրներ, միջազգային համբավ ունեցող գիտնականներ և մասնակիցներ, գրոնական առաջնորդներ, ինչպես նաև նախկին պետության ու կառավարության ղեկավարներ։ Հայտարարությունը գանտիսանա ավարդը արհեստական բանականության և գորիզային պատերազմի մասին Նոբելյան մրցանակագիրներու համաշխարհային համակումարին, որ տեղի ունեցած էր Վատիկանի Բորգո Լաուդատո Սի վայրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված էին մարդկության առջև ձարածած նոր մարդարավերները, հատկապես արհեստական բանականության արագ զարգացումը և գորիզային սպառնալիքները։ Հայտարարության առաջին դողերը գշեշտեմ, որ մարդկությունը կգտնվի իր պատմության վճռորոշ հանգրվանին։ Ստորագրողները կնշեն, որ արհեստական բանականությունը մեծ գարլյություններ կստեղծե գիտության, բժշկության և հասարակության զարգացման համար, սակայն անգրնա նաև պատճառ դառնալ զանգվածային գործազրկության, դնդեսական անհավասարակշռություններու խորացման և իշխանության կենտրոնացման, պոկրատիվ պետություններու ու մեծ ընկերություններու ցերկը։ Փաստաթուղթը գսկուշացնե, որ գորիզային սպառազինության նոր մրցավազքը զուգահեռ կընթանա արհեստական բանականության վտանգավոր մրցավազքին հետ։ Ընդունելով Լևոն 14-րդ քյանաբեդին գոչը, հետապնդելու զինատապված և զինատապող խաղաղություն, ստորագրողները կմերժեն այն կաղապարը, թե անվտանգությունը պետք է հիմնվի վախի, սպառնալիքի և փոխադարձ ոչնչացման վրա։ 6 կետերե պահկացած հայտարարությունը գոչ կնե գանխելու արհեստական բանականության և գորիզային զենքերու նոր սպառազինության մրցավազքը, նախքան անոնք որոշեն քալիք տարու ճակատագիրը։ Մասնակիցներու և կառավարություններուն գործորդորվի արհեստական բանականության զարգացումը առաջնորդել մարդկության շահերով, հարկելով միջազգային իրավունքը և մարդու իրավունքները, առանձնադուկ շեշտ կտրվի ամբողջ ժողովին իգտավար համագարկելու վերահսկման անհրաժեշտության վրա։ Հայտարարությունը կբանչէ միջազգային պայմանագիրը, որ արգելի արհեստական բանականության անպատասխանատու օգտագործումը գորիզային զենքերու հրամանատարության, վերահսկման և արձակման համակարգերու մեջ։ Գորիզային զենք գործածելու վերջնական որոշումը երբեք պետք չէ վստահվի ինքնաշխատ համակարգիմը, գնշվի փաստաթուղթին մեջ։ Միաժամանակ գոչ կուղվի արհեստական բանականությունը զարգացնելու պատասխանատու գերբով, նպաստելու բժշկական և գիտական հարաճընթացին, շրջական միջավայրի պաշտպանության, հասարակություններու թիմացողականության և համընդհանուր բարիքի ամրապնդման։ Հայտարարության հեղինակները գշեշտեն նաև համաշխարհային կառավարման նոր մեխանիզմներու ստեղծման անհրաժեշտությունը արհեստական բանականության ոլորտի մեջ, անոնք կպաշտպանեն թվային հասարակաց բարիքի գաղապարը, նպաստելու գիտելիքի դվյալներու և փորձառություններու փոխանակման։ Ստորագրողները գսկուշացնեն, որ աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող բազմաթիվ սպառնալիքներ իրարու կապված են, իսկ անոնց հետևանքները հաճախ կգրեն այն մարդիկ, որոնք չունին անհրաժեշտ մուտք կամ վերահսկողություն այդ վտանգները ստեղծող արհեստագիտություններու նկատմամբ։ Հայտարարության վերջին բաժինը շեշտը գտնե գորիզային զենքերու ամբողջական, ըստուկելի և անդառնալի վերացման անհրաժեշտության վրա։ Գոչ կուղվի պետություններուն վերսկսելու բանակցությունները և հավատարիմ մնալու գորիզային զենքերու չդարացման պայմանագիրին և գորիզային զենքերու արգելման պայմանագիրին։ Ջովաննի Բոշա նշանակվեցավ յորի նոր ընտանուր դնորեն։ Ջովաննի Բոշա պիտի դառնա յորի Վատիկանի տրամադան նոր ընտանուր դնորենը սեպտեմբեր 1-ին սկսյալ։ անբիդիացորդ է Ժանֆրանկո Մամիին, որ 11 տարի բաշտոնավարել է իդ Գերանա ասպարեզեն դարիկային սահմանակի զհադելու պատճառով։ Այս նշանակում է, որ որոշված է վերահսկիչ խորհրդի գոմը եւ ավերածված գարտինանական հսկողության հանձնաժողովի գոմը գահաստատի հաստատության կամքը շարնագելու տապանցիկության գայնության եւ ամուր գարավարման ճանապարհը։ Բոշա, որ յոր մութ գործած է 2019-ին, ներկայիս փոխտնօրենի լիազոր ներկայացուցիչն է և ունի ավելի քան 30 դարվան փորձառություն միջազգային ֆինանսական շուկաներում մեջ, զոր ցերկ բերած է կարևոր տրամատնային հաստատություններու և գարավարման ընկերություններու մեջ։ Հաստատության հրաժեշտ տված բահուն Մամմի ընդգծած է իր բաշնորբարման ընտածքին իրականացված բարեփոխումներու եւ զորացման ընտածքը, մինչդեռ վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Ֆրանսուա Պոլի վստահություն հայտնած է նոր դնորենի գարուղություններու նկատմամբ, շեշտելով անոր հմտությունն ու յորի եւ անոր առաքելության խոր իմացությունը, իսկ պասկանե աբեդին սուրպատորին եւ համաշխարհային եկեղեցին։ Միջին արևելքի դակնաբի հետևանքներում պատճառով ավելի քան 23 միլիոն երեխա աղքատության վտանգի տակ է UNICEF-ի հայտարարությունը։ Միջին արևելքի դակնաբը գտնվա մինչև 2026 տարվա վարդին մինչև 23.4 միլիոն հավելյալ երեխա մղել դնդեսական աղքատության։ Այս մասին հայտնել է UNICEF-ի նոր վերլուծությունը, որ գշեշտեց սննդամթերքի ու ուժանույթի քիներու բարձրացումը եւ արևդրական ուղիներու խափանումները, հատկապես Հորմուզի նեղուցի մեջ գվատարածն են ամենախոցելի ընտանիքներու գացությունը ավելի քան 167 երկիներու մեջ։ Ըստ զեկույցին, ճգնաժամի հետևանքները գսկացվին հատկապես ասյո եւ ապրիգեի մեջ, ուր սղացն ու հիմնական աբրանքներու սղությունը արմատապես գնվազեցնեն քնողական ուժը։ Այնպիսի երկիններ, ինչպիսիք են Սոմալիան, Եթիոպիան, Նիջերիան եւ Բանգլադեշը, արդեն իսկ արձնակրեն ձախսերու այնպիսի աճը, որ կվտանգի սնունդի, գերտության, առողջապահության խնամքի եւ մարդասիրական օգնության հասանելիությունը։ UNICEF-ը զգուշացնում է, որ առանց արագ միջամտություններու աշխարհը կգրնագործեն մանկական աղքատության դեմ պայքարի մեջ արձանագրված դարիներու հարաճտիմությունը։ Գազմագերբությունը գոչ կնեգարավարություններուն եւ միջազգային համայնքին ամբլաբնտելու ընկերային պաշտպանության համագարկերը, երաշխավորելու հիմնական ծառայություններու ֆինանսավորումը եւ սադարելու ամենաշատ դժուաց ընդանիքներուն խուսափելու համար այնպիսի դեպանքները, որոնք կնան տրոշմեն ամբողջ սերունդը։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Մխիթար հույսը միայն աստուծո վրա դրած քորձնական քայլեր գարն է։ Վենետիկի մեջ ավրուստի եւ օրաբահիկի հարցերը որոշ չափով գազմագերբել է իդք։ Մխիթար 25 մայիս 1715-ին հավադասպյուր ժողովի նախակահ Ձիրանավոր Սակրիբանտեին նամակով գդերեկացնե իրենց վիճակի մասին, թե ինչպես ինքն ու 11 միապաններ Վարցակալած բնագեղանի մեջ գաբրեին, եւ թե ինչպես Վենետիկի դերությունը բադարակուցով ապահոված էր իրենց ապրուստը։ Մխիթար գավելցն է նաեւ, թե շատ պիտի փապակեր Հռոմ երթալ իր հարկանքի դուրքը մատուցանելու համար, սակայն բարականերու բերումով հարգացրված էր միապանության առօրյա կյանքը դասավորել եւ գհուսար շուտով իրականացնել իր փապակը։ Ունիսի գեսերուն Սակրիբանտե Ձիրանավորը երկտողով մը կպատասխանէ եւ ներպակ հանցնարարական նամակ մը կշնորէ ուղված Վենետիկի պատրիարքին, որպեսզի ան իր խնամակալութեան դակ վերցներ նորահաս միապանութիւնը։ Դարեւերջին 14 թեկտեմբերին Մխիթար նամակով մը կդերեկացնէ պատասխանալու Ձիրանավորին, որ արևելքի մեջ Հայր Անդրեաս վախճանած էր 38 տարեկանին, իսկ երկու վարդապետներ վերաթարցած էին Մեթոնեն։ Այդ Պերթաքաղաքի առումին լուր հասած էր, որ մեկ վարդապետ և մեկ եղբայր սպանված էին, իսկ երկուքը քերևարված։ Միաժամանակ շնորհակալություն կհայտնե, որ ծիրանավորը զիրենք Վենետիկի պատրիարք Պետրոս Բարբարիգոյին խնամքին հանձնած էր։ Մխիտարապայր առաջիկա ավագ վարդապետներուն հետ միասին կորոշեն ամեն հնարավոր միջոց օգտագործել քաղաքին մեջ վանք մտցերք բերելու համար, որ իրենց և հաջորդներուն համար մշտական բնակավայր դառնար արհավետ։ Դարիմ ամբողջ գկրե Հայր Մատթեոս Եվտոգիացին Մխիթար մեծամեծներու աբրանքները գհաջախե իր միապանության և գործունեության մասին հանցնարարական նամակներ, միջնորդություններ և հավաստակրեր առնելու համար, որպեսզի գարենար պետական իշխանություններում ներկայացնել, բացադրելու համար իրենց ժամանումի բարակաները և խնդրանքին թերթապատճառները, որպեսզի ընդառաջեին իրենց խնդրանքին։ Այս հարցին մեջ իրեն մեծապես օգտակար կդառնան Մորեայի մեջ ղեկավար պաշտոններ վարած վենետգեցի սեբուհներ, որ անցամբ փորձն ունեին Մխիթարի սրբագենցաղ, խոհեմ, անհիշաչար և բարեհամբույր գենցաղին և իր հիմնած միապանության անդամներուն գարկաբահ, լուրջ, աղոթասեր և դիբար գրոնավորները լալուն։ Մխիթարի մշտապես թիկուն կանգնողները Անտոնիո Նանի, Անջելո Էմո, Սեբաստիանո Ալվիզե Մոչենիկո սեբուհներն էին։ Սակայն Մխիթար աստուծո վստահացած և աստվածամոր բարեխոսության ապավինած միշտ կհանձնարարեր իր աշակերտներուն չերմեղանդ աղոթներ բարձրացնել երկնավոր հոր և ողորմության մոր Սուրբ Գույս Մարիամին։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։